0: Yang namanya kue balok, dinamakan kue balok itu kayak bentuknya.
1: Oh.
0: Bentuknya itu seperti balok.
2: Eh,
3: mana sih? Saya ini yang kita ambak.
2: Saya
3: ini yang nik kau itu koran. Kira apa lagi?
2: Saya ni kong hilir.
3: Saya cakar, saya cakar, saya cakar. Saya ini yang kita ni waktu.
2: Kuat.
4: Ирэн жаахан наашлал байна да.
3: Тэр энэ нь бол баримтаг нь мэдээд байна л да уу.
4: А те тэр нь харин жаахан буруу дадал байна л да.
2: За.
3: А энэ нь
4: тий.
2: Хөөе ахуй те хүн чинь тэгэл өөрөөхөө өөрөөхөө.
3: За мэдгүй юм байна уу. За сайхан.
2: Нэг он таачгүй.
4: Яа тий таагаад. Яг өөрийгөө сориод бас дөхөж болно штэ.
2: Нэг он таагаад үзээч яа тий.
3: А за бямсрын
4: Авигийн сугар агчаа гэдэм бай.
2: Хоошор гэж сонслоо гэнэ юм аяар. Хоошор юу сугар арчихаа шүү. Хоошор сугар арчихаа гэм бямсур шүү. Манайхан
3: 2000 гэхээр буруудчихад байгаа мó.
2: Тий. За одоо нэг хариулт авъя. Одоо цаг болвол буруу.
3: За 99.
4: Юу вэ? За алтандаа гэж бодож исэн чинь.
2: 1999 он төрсэн хүн юм байна шүү. Нэхээс сугар.
3: Тийм байна. Тийм байна. Би 2000 гэхээр буруудчих гээд байгаа юм байна
2: тий.
3: За за.
4: Тэг өгөө аваа сайн байла. За хоёр дахь нь хотын шин дарга Пүрэв давгийн овгн хин бэ?
3: Перузаны.
2: А.
3: Перузаны Пүрэв дав шингэж дүүлээ.
2: Перузаны Пүрэв давг.
3: Шин юу гэсэн гинэ?
2: Пүрэв давгийн овгн хин бэ? Шин хотын дарга.
4: Перузаны хотын дарга.
3: Бэ.
2: Бөө бэлтэ харин Перузан бол биш.
4: Бэ бол зүг байна. Тэгэхээр одоо Бэгэр нах уу эсвэл нөө нэг нэрийн буруу хэлсэнгээд буруу яах уу?
2: Юу бүтэн нэрийн л ахгүй болохгүй л
3: дээ. Ахаа хэлтээ.
2: Аа, шинэ хотын дарга Пүрэв давгийн овг хэм бэ? Овгийн нэг нэр л хэлүүлэх гээд байна.
3: Перо
2: ч харатх яа.
3: За, Бэгэр нав.
4: Бэгэр нав яасан дураараа
3: яаско бэрутон.
2: За за тийм юм байна, тийм байна. Тийм муу юм байна шүү, муу юм байна шүү.
4: А за зүпэн оо.
2: Бэрутны Пүрэв дав юм байна.
3: Тийм бэрутон гэдэг.
4: Оо за за за за. За бэн зүпэсэн мэн тий. За.
2: Тийм байна. За. Ингээд одоо юу лээ? Одоо ялгч асуулт болов.
4: Тий, одоо ялгч асуулт шүү.
2: За, хөтлөгч Эмжил радиогийн хөтлөгч гэрлэгийн төрсөдөр хизээ болдог ба.
3: Оо, өстө мэдхгүй штэ.
2: Таахан дай саяхан болсон. Төхөөлөө саяхан болсон.
3: Бид нар болд юм болоо нэрээ.
2: Саяхан болсон.
3: Саяхан?
2: Мхм.
4: Сая амралтын өдрөөр чинь нэг мэрлэн монороо яваал, нэг гэрлэгч яваал хэлээ шүү дээ ерөөсөө.
2: Тий.
3: Оо,
2: нэг гэрлээ нэг мэрлэн монороо
3: гэж. 20-нд болж байгаа юм чинь 6 сарын нэгэнд болсон юм болоо. Нэгэнд байраа байна.
2: За, нэг нэр авах уу?
3: Авъя, авъя.
2: Кишин байна. Баг зэрэг зөрлөө.
3: 31
2: За баярлалаа өдөр яжал намжилтаа.
3: 5 сарын 30.
4: За баярлалаа.
2: За баярлалаа. За ингээд энэ хүнээр дуусгая гэж байна. Одоо олох хүн авч амжихгүй маань. За. За хийхээ ялгч болно. Нийлээ олон хүн байгаа байхаа
4: тий. Өнөөдөр нийлээ олон байлаа шүү. Инх болд оюун цэцэн, оюун цэцэн анхаа.
2: Оюун цэцэн
4: тий. Тий, оюун цэцэн анхаа, инх бат чука, мөх шаргал ирхмээ, мега, гамбаа хүн алд түбэ.
2: Уу 11 хүн ялгч болсон юм шиг. За бүгдэн баяр үргээ мундаг байлаа манайхан. Тэгээ бүгдэн өдрийн ажилд амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар лицей нүдний тусаалаа хамтран ажилласан. За мөн үндэсний тэргүүлэгч уул уурхайн компани Energy Resource хамтран ажилласан. Та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээр иргэд уулзцгаая. Баярлалаа.
4: Баярлалаа.
2: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.

0: та мэдхүү нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Сарын 6-нд төв цэнгэлд хүрээлэнд Уншгийн алтан тайцнаа 40 жилийн түүхийг бичилцэж яваа 20-р зууны манлай Монгол улсын гавья чүжигчин Пүүп Тима Батмунхийн сан туя Хайрын бурхан лайв концерт Монголын рок бобын шилдэг оддууд нэгэн дор зөвхөн энүүдэш дахин давтагдашгүй амьд хөгжим, амьд мэдрэмж, амьд дурсамжийг бий болгоно. Хайрын дуугаар зүрх сэтгэлээ баясгаж дурсамжаа хөглөөрэй. Долтын тасбыг Shopee-ийн портал цэгэмэн, Ticket-ийн Eventix-с худалдан аваарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 991-30-37. Энэ бол зүгээр тоглолт биш, энэ бол мэдрэмж, дурсамж, түүхийг бичилцэх нандин үдэш байх болно. Хайрын бурхан live концерт.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дундгов аймгийн төв Мандалговь хотод 88.3 давгоноор сонсоорой.
3: Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Бидний Монголд хэрэгэлдэг энгийн SIM карт бол тухайн улсынхаа газар нутагт тухайн операторынхаа сүлжээнд л ашигладаг дотоодын SIM юм. Ийм SIM-ийг өөр улсад очиод хэрэглэхэд хязгаарлалттай, эсвэл нэмэлт үйлчилгээ шаарддаг. Харин Global SIM-ийн гол ялгаа нь олон улсад ашиглах зориулалттай дөршж байгаа. Энэ төрлийн SIM нь олон улсын олон операторын сүлжээнд холбогдож ажиллах боломжтойгоос гадна зарим тохиолдолд гадаад пассворт, иргэний үнэмлэх зэрэг хувийн мэдээлэл өгч салбар дээр бичлэн очиж бүртгүүлэх шаардлагагүйгээр ашиглах боломжтой байдаг. Интернетийн хурдны хувьд ч орчин үеийн стандарт буюу 4G, LTE сүлжээнд зарим газраа 5G сүлжээнд ажиллана. Global SIM-ийн хамрах хүрээ 160 гаруй улсад байдаг учраас Аз, Европ, Америк, Австрал, Африк гэд олон бүсэд ашиглах боломжтой. Аяллийн үед хамгийн чухал зүйл бол хаан ч утсан холбогдож чаддаг байх. Тиймээс тухайн улс бүрт тусдаа SIM авахын оронд олон улсад ашиглах боломжтой нэг шийдэлтэй байх нь илүү хялбар, илүү хэмнэлттэй сонголт болно. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үйлчилгээний нэгдсэн лавлах 7535-3355, 99613355, 9061-3355 дугааруудаас болон Global SIM Цэгимэн хаягаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Радио зөвлөгөө гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэлээ.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
4: Дэдийшийн томордог урамшуулал. Та үндсэн багцаа 2 ба түүнээс дээш сараар сунгаад эхний сарда том багцаа үзээрэй. Хамрагдсан хэрэглэгчдээс 3 хэрэглэгчийг шалгаруулан том бэлгээр урамшуулна. Дэдийш. Утас 77-77-14-34, 77-77-14-34.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас лавлана.

0: Хөрсөөрөө гад бүр ингээд сүулдэ нөгөө хамаг юм амна гэж хөтөн болол царцаа.
1: Ой амар юм бэ.
0: Тэгээ царцгаач нөө юм доголд нь штэ тий.
1: Тэгээ бүр ингээд тэр чинь нөгөө нэг галтай байгаа штэ тэрээ.
0: Тий, тэгээ бүр яг ингээд үүлэн дээр гарцсан. Тэр үед бол хамгийн анх удаа хүн төрөлхтөн тэгж тийш гарч байгаа
1: байхгүй.
0: Тэгэл буу гэсэн чинь нөгөөдх нь бүр ингээд улаарцсан. Буухгүй хойлоо. Ингээд явсаар хагаад өгсөн чи хадин тий.
1: Одоо эрэхтэн үү?
0: Тий, эрэхтэн. Тэгээ судалгаанда бүр ингээд улаарцсан
1: солиорцсон.
0: Тэгээ нөгөө чи буу юм болно тий чи юм царцаал. Тэгтээ бас гоё цаг магийн өнгөрөгөл тэгж байгаа нэг юм арай ээж буудаг. Яг тэрийг харахаар бас ингээд жоох ингэж айс сүрдмэрч юм шиг те 91 хүн байна даа гэж бодоол. Тэгдэг. За одоо манай найруулагч ахаад нэг бичлэг өгнө. Болоог. Тий. А ерөнхийдөө яаж ажиллаад байгаа юм бэ? Ер нь зарчим нь яаж ажиллаж чинь гэж бодож чи. Тамгалж байгаа юм байна уу?
1: Одоо нөгөө дэлгүүрээсээ бодох юм бол дэлгүүч нь яг тэгдэж штэ. Галаа асаагаад те тэрэндээ ингээд агаар нь дүүрд юм уу? Яадаг ингээд нисээ явчихаа. Яг та өөрөөсөө хэлсэн чинь яг тэр зарчмаар л ажиллах.
0: Тий, ер нь бол тавчхандаа юм тиймэрхүү. Зөвхөн хар юу гэдэмд хар байдлаар ингээд тайлбарлах юм бол эхлээд ингээд гал асангууд агаарч нь мэдээж ингээд одоо шатхан шатаад ингээд сэрэгч нь гэсэн үг.
1: Аха.
0: Эргэн тойрон байгаа агаараас хөнгөн болно гэсэн үг. Илүү сэрэг хөнгөн. Тэгэхээр хүн одоо юу нэгт агаар сэрэг агаар хоёр чинь хоорондоо ингээд зүрх үүсээд
1: мэдээж тийм
0: сэрэг агаар чинь сэрэг хөнгөн болно. Тэгээд сэрэг болох тусмаа дээшлэн. А тэр хоорондох одоо юм зүрөө штэ тэр зүрүүн одоо тэр нөгөө нэг доор нөгөө сакс хүний жин мас юу гэдэг нь тэр маснаас илүү болох юм бол дэше хөрчнө гэсэн. Ерсэл зүгээр хар ухаанаар тайлбарлуул юм ирхүү.
1: А гэхдээ одоо нэг сонирхолтой байгаа зүйл нь жишээлбэл дэнэл зүгээр л хасаага дээрээ гараа тавихад ингээд төөнд нь штэ. Тэгээ дэшегээ ингээд нөлөөлдөг шатдаг. Тэгэхээр тэрний бас шатахгүй материал гэж бас
0: тийм мэдээж бодлооч хин л
1: тийм. Нууц нь ч яах юм петер бас нэг юм айгу технологи байгаа
0: тийм. Тэр бол зүгээр яг халуун төсвөртэй материал л ирчихэж байгаа гэсэн. Тийм шат гүү материалаас хийчихэж байгаа. За, одоо энэ өгсөн бичлэгэн дээр одоо зүгээр юм нэг удаа маск ба штэ. Нүс сикер цаха маск гэдэг. Тэрийг юм жижиг нөгөө нэг тенсний доотлон бондгортой.
1: Тий, тий, тий.
0: Ингээч хайчилсан. Тэрнэр хийгээд нөгөө нэг чих ухтай хөм зоогоо.
1: Тенс чинь угаасаа нэг юм нөгөө юу гэдэг штэ.
0: Хаалт гэдэг штэ,
1: тий. Тэрэнд нь ингээд баг чих ухдаг
0: чих ухдаг хүн
1: чих ухдаг хүн
0: тэрийг хуангуудаа зоогоо чих ухдаг хүнгээ шатаачж байгаа.
1: Тэ дээр нь маск байна шүү дээ.
0: Тэнгүүд хөөрчж байгаа з.
1: Тийм.
0: А ерөөсөө л ийм зарчим.
1: Хүүш эний чинь хүүхдүүдтэй үзүүлж
0: амархан байгаас тээ. Ерөөсөө л гурван л юм барна.
1: Ямар гоё.
0: А тэгэхэд ингэдэг юм тустай юм хөөрдөг юм жижиг юмнууд байдаг шүү дээ. Чи тэрийг мэдхүү. Одоо нөгөө нэг гэрэлт зул хөөргөн гэл байдаг шүү дээ бид нар.
1: За тий.
0: Тий. Чи чинь бас яг энэ зарчмаар.
1: Хөөрж үзээгүй
0: шүү. Яг иймэрхүү юм байдаг байхгүй. Тэгээд доороо жижиг гэн энэ өчих ухдаг хөнгийн орно жижиг гэн лаа байдаг хөнгөн. Одоо нөгөө нэг юм жижиг гэн дугууныг удаагийн шахуулаа байдаг шүү. Тэдний асангууд нь ингээл бас ингээл дэжээ хөөрчин. Тэгэл ингэж байгаа л ингээл 50 гоо дэжээ ингээл хөөр явчихна. Яг тэгж хөөрөгч гэсэн би их нэрмэгт эртэг. Айгуу гоё юм сонирхолтой. Нэх гоё санагддээ шүү. Ялангуяа харанхууд.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг иймэрхүү зарчмаар явчихна. Тэгээ манайхан бол бас илүү гоё нарийн мэрэгжлийн хүмүүс нь гоё нарийн тайлбарлаараа бас зарим юу коментэр тийм ээ. За тэгээд товчхондоо бол нэг иймэрхүү олон улсын агаарын бөмбөлгийн фестивал гэж бас нэг юм болд юм байна. Одоо энэний дараа найруулагч ахаад нэг бичлэг өгнө. Болоог. Энэ фестивал дээр бол яаж байгаа вэ гэхээр бүр ингээд зүгээр юм энгийн бөмбөлгүүд хөөрөхгүй.
1: За.
0: Ян зүрийн хэлбэртэй өнгө зүстэй одоо юу гэдгийг будаг шунгатай тийм. Тэгээ ийм бүмлүүд
1: хөөрөхгүй.
0: Сонирхолтой. Одоо тийм Туркийн бүмлүүч их гоё байгаа даа.
1: Яаж вэ? Асуу гэрэн, шар улаан, цэнхэр гээл тийм ахтсмал гоё харагдаад байгаа юм чинь.
0: Тийм. Тэгсэн чинь ага олон улсын агарын бүмлэгийн фестивал гэдэг дээр нь болохоор за одоо бичлэгэн дээр гарна л та. А ян зүрийн ирээ мэрэн. За тэгээ оцсон шувуу, бамбрууш, дахиа маха юу гэдгийг тийм. Тийм хэлбэр нь. Хүүхдийн киноны ингээд одоо Баатар Матрийн хэлбэртэй ийм юу болт юм байна фестивал бас.
1: Нэ дотор нь яг хүн суугаа явах юм аа.
0: Юу тийм хүн амтан суугаа. Аа одоо бичлэг өгцөн.
1: За.
0: За одоо нэг хараа.
1: Ямар хөөрхий.
0: Энэ бол чингэн янз юм байгаас. Яг юм хүний хэлбэртэй энэ төр бөмбөлөг хөөрдөг.
1: Харин тийм.
0: Дахиа маха. Тийм янз юм байгаас. Тэгээ эн чин дотор нь бас хүн суугаа
1: явах. Пингви бэ, цагаа баавгай. Ой за.
0: Ийм фестивал болт юм байна.
1: Нэрээ хөөрчих.
0: Энд очиж үзмэр санагдсан би бас л боломж алдлаа. За тэгээд очиж үзмэр газар их байх юм даа.
1: Энэ одоо хаана болдог гээ?
0: 2024 оны арга хэмжээ. А за энэ фестивал нь өөрөө хаана болдго юм болоо. За яг байршил нь бол мэдээлэл нь байхгүй байгаа гэх
1: шиг шүү.
0: Тэг энэ ингээ харж яхад ямар ч усан баруун тийш явах шиг байгаа юм тий. Тэг Европ талдаа царайтай л нөхдүүд байгаад байгаа. Америк муу эсвэл Европ айл нэг улс
1: байна. Бас тийм л олон улсын фестивал гэж шүү дээ тий.
0: Гэж би таахаа тий.
1: Энд бол Туркийнхэн бол яг зайлшгүй байж байгаа.
0: Байгаа ах тий. Тий, нэг юм болд юм байна. Тэгээд гих мэдчлэн иймэрхүү одоо үйл явдлууд байна. Хятадуу цаасан дэнлүү ингэж хөргөд байдаг даа гэсэн байна. Яг энэ зарчмаар хөргөдөг. Агаарын спортын төрлүүд их сонирхолтой гэсэн байна. Загарын бөмбөлөгт сууж үзэхээс ингэж одоогоор ч боддог гой бахаа гэсэн байна.
1: Тэг үнэхээр яг мартагдахгүй дурсамж яддаг гэсэн. Одоо тэр дээр гараад тэгж харагдчихсэн, тийм байсан гэл.
0: Тэр бол тийм өстө мартагдахгүй бах. Яг ингээд нэг хатагдаад үлдчихдэг те нэг дурсамж.
1: Бараг сертификат өгсөн гэж би санаад байх юм. Буруу санаад байна уу?
0: Магдгүй л бах те. Та ингэж ир зориг гаргаж ингэж хөөрсөн байрсан байрсан энэ тэрийг.
1: Сертификат өгсөн гэж санагдаад байгаа байхгүй юу надаа?
0: Магдгүй шүү.
1: Яа чаг тэгж ярьж ирсэн.
0: За сам модон чимэгтэй төрсөдрийн минь гэсэн байна. Манай байгаан сонсогч сам модон чимгийн төрсөдөр болж байгаа юм байна.
1: Төрсөдрийн минь.
0: Минь төргий тэгээ сайхан баярлалаа.
1: Өнөөдөр төрсөдөрнаас ийм гоё өдөр болж байгаа юм биш үү те?
0: Тийм байна. За нэг иймэрхүү мэдээлэл байна. Хоёул завсралч энэ цагт дороо явцсан биш. 7 цаг тий 7 цаг 25 минут болцсон байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч Ар Юнителийн 20 жилийн ойн билгээрээ Юнителийнхэн маань хамтран ажиллаж байгаа.
1: За харилцаа холбооны салбартаа тэргүүлэгч оператор болох Юнител компани хэдийн одоо үүсгэн байгуулагдаад 20 жилийн
0: ойн тэгжээ.
1: 20 жилийн ойнд болохоор одоо яг өөртөө хэрэглэгчд зориулсан маш гоё гоё сюрприз барьсан байгаа.
0: За.
1: За энд нь юу вэ гэхээр 20 гэр бүл бүр 20 супер бэлэг бэлдсэн. За тэгээд дээрэс нь оператор харалцахгүйгээр family үйлчилгээ нэгтсэн бүх гэр бүл дундаа ашиглах 5 гигабайт 1 цаг хүртэлх хадгаламжийн эрх зэрэг бэлгүүдийг бас шууд өгч байгаа.
0: За.
1: За харин дээр 20 супер бэлгэндээ юу орж байгаа вэ гэхээр 55 метр квадрат 2 өрөө active garden-ы байр.
0: За.
1: Чи одоо яар мөхтэй гэдэг зүв үү?
0: Тийм баха. Тэгээд ямар ч үс гой байр байдаг. Гой утгатай.
1: Гой утгатай байдаг шүү дээ. За тэгмүүдээ хоёр дахьт нь 2026 оны цоошин RAV4 авт машин.
0: За.
1: Та авт машины ингээд нөгөө цоошин машины энэ скотчийг нь хуулж юу?
0: Уулж байгаагүй.
1: Цаасыг нь хуулж байгаагүй.
0: Хуулж байгаа. Одоо хуулах бол багаалга.
1: Хоёлаа тгэл хамтдаа нэг авахгүй ч дээ. Уутыг нь хуулах уу?
0: Тэг. Ер нь бол гоё баха нэг тэр мэдрэмж нэ.
1: Тийч
0: гоё баха.
1: Тэг ингээд нөгөө яад штэ. Аа бичлэг үүсгэхээр зарим хүмүүс чинь тэр уутаа хуулахгүй ингээд уутаа нь яваад идэв.
0: Тийм штэ. Манайхны зан штэ ер нь тий. Уутаа нь хэсэг яваа штэ.
1: Ганц Монголд ч биш гадаад тийм бичлэгүүдийг би бас үзсэн
0: штэ.
1: Уутаа нь явд юм билэ тий. Уутаа нь хэсэг явд юм
0: билэ. Бид ч нөгөө зурагтны удирдлага уутанд хийдэг хүмүүс шүү дээ.
1: Би ч нэг өнөртөө бас авахаар ингээд хайсгэн хайхгүй хайсгэн буцаа яаж.
0: За тэгээд бас М банкны 10 сая хадгаламж 8 гэр бүл ингээд 80 сая төгрөг өгч байгаа нийтдээ. Юнивишны 10 жилийн эрх 10 гэр бүлд гээд гих мэтлэн энэ жироос бүр одоо энэ энэ тим гэхээр билэг байхгүйгээс бүр бүгдээрээ нэг юм
1: гоё
0: шон хөдлөгсөн тийм шон хөдлөгсөн.
1: За тэгвэл хэрхэн энэ бэлгүүдийн эзэн болох боломжтой вэ гэхээр Unitel Toki U Point гэдэг апп руу нэвтрэн нүүр хэсэгт байрлах супер бэлэгтэй 20 жил гэсэн баннер байгаа.
0: Энд
1: дээр ерөөсө дараал орно гэсэн үг. Одоо яшид чи дэлгүүрээс нэгж аваад ингээд ингээд үе цаг өнгөрсөн ерөөсө аппликейшнуудаар л орчно гэсэн үг. За тэгээд энэ тэр хэсэгт нь гарч байгаа үйлдэлүүдийг хийснээрэ гэр бүлийн бэлгүүд авахас гадна бас супер бэлгийн эрхтэй болох юм байна.
0: Аа тэгэд үйлдэл хийх тохиолдолд тоолонд бас бэлэг өгөх юм билээ шүү дээ ямар нэгэн байдлаар тийм. За тэгэд бүх оператор хэрэглэгчид бас family үйлчилгээнд нэгдээд Unitel-ийн ойн бэлгүүдийг аваад супер бэлгийн эзэн болох боломжтой. За бас бэлэг авах үйлдэл хийх болоход бас бэлэг өгнө гэд түрүү хэлсэн тийм. За ямар ч хураамж энэ төр бол байхгүй ээ. Тэ зөвхөн Unitel Talk U Point application байх тал та бүхэн хангалттай энэ одоо бүх хөтөлбөрт бол оролцоо авчин. За мэдээж хаанаас ч онлайнаар application авшиглаад оролцоно. Гэх мэдчлэн иймэрхүү давуу талууд байна. Тэгэд хүүхдийн дугаараа бүртгүүлэхэд 18-наас хүртэл нь үйлчилгээний хоног бас хязгааргүй байгаа юм билэ. Энийг бас дуулгачаа.
1: Хоног дууссан байх сунгараа гэхгүй.
0: Гэх юм байхгүй 18 хүртэл нь одоо хэдэн жижиг байдаг юм тийм. Гэх мэдчлэн иймэрхүү гоё давуу талууд мэдээлэлүүд байна. Тэгэд бид нартай хамтран ажилласан Unitel-ийн 20 жилийн ойн билег Unitel-ийнхэн байлаа. Та бүхэндээ
1: баяр хүргэе.
0: Үнэхээр гоё нэг юм шунал хөдлөгсөн билег байгаад байна бас. Зя 729 минут болсон радиогийн 2 дугаар студиэс дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрч байна.
1: За миний мэдээлэл.
0: За тэгээ.
1: 1975 оны энэ өдөр Сүвэцийн сувг 8 жилийн турш хаалттай байсаа дараа нэгдсэн.
0: Аа за.
1: За 8 жил дахин одоо хаагдчихад 8 жилийн дараа нэгдсэн гэхээр одоо энэ Сүвэцийн сувг гэхээр юу юм бэ л да? Дэлхийн худалдаа тээврийн одоо маш том гарц гэсэн үг.
0: Тэ эн чинь юу яадаг л та нөгөө
1: энэний талаар та сонсч байсан юм
0: мэд мэдэн Египтийн зүүн хойд хэсэгт байгаа а тэгээд газар дуудны тэнгис улаан тэнгис хоёрыг хооронд
2: орсон мадатан фам кимуд ман кэн нахаб а ва кү ратабан чи го аж грэнг ва жа ми ган а садэнг о нахаб тан саньялак роб роб чатурат тэ ан мэн най шуо хэт кан ни ки вон ма и кранг нэг нэ нахаб го лэ ми мадатан кан раксаа квам плод пай ки кимуд ман кэн най шуо ни нахаб
1: อัน
2: นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่4มิถุนายนในปีย้อนไปนะฮะในปี2532ครับ
3: ค่ะนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วพูดคุยกับคุณซานาเอะจากญี่ปุ่นค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
13: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
12: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
13: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
12: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
13: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
12: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
14: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN ต่อค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจตลาลิซานะคะเดี๋ยวเราดูข้อความสั้นๆนะคะก่อนที่เราไปพูดคุยแล้วก็ดูข่าวจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวลิซาดูทาง LINE Official นะคะทาง @sign แล้วก็ MCOT News นะคะทักทายคุณวิบุญชัยในเช้านี้นะคะคุณวิสิทธิ์ค่ะคุณสุภชัยนะคะคุณในหัวคมวิเลิศนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทาง LINE Official ค่ะ
2: ครับทาง Facebook Live ก็คึกคักนะครับคุณกนัตภัทรภูเก็ต27องศาคุณกฤษชมนนะฮะคุณอภรณ์นะครับคุณยุทธพงศ์บอกแม่สอดตาก24องศาคุณสมบัติคุณหมูนะฮะคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์คุณหมูบอกว่าอุดร25องศาฝนตกปรอยๆนะฮะคุณอัมพายสุโขทัยคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะครับคุณเด็ดเดชามีคุณหัวหน้าหล่อน้อยนะครับคุณชวดีแน่นอนเชียงใหม่ผมอยู่ตลาดยูนนานนะครับ
3: ค่ะนะคะแล้วก็ทาง TikTok Live นะคะตอนนี้ก็มีคนรับชมอยู่177คนขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณแป๊วนะคะแล้วก็คุณติชลบุรีครับก็ขอบคุณด้วยค่ะ
2: ครับตอนนี้คุณซันเอชิบาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารจากทางโตเกียวกันครับ
15: Good Morning World
3: สวัสดีค่ะ
16: สว
3: ั
16: สดีค่ะโอไฮโอございます Good Morning
3: โอไฮโอございます
2: おはようございますお天気はどうですか
16: 天気はね it's cloudy today but we have had typhoon about two days ago so it was a kind of a lockdown for us but actually it wasn't that badBut my classes were cancelled. The university told us not to come to the college, so I stayed at home. Yeah, so yeah, that but, was a bit of a news.
2: But the always sunshine after typhoon.
16: Yes, indeed. Yesterday was very nice. Today, cloudy, and some parts of Western Japan have already then entered the rainy season, but not in Tokyo yet.
2: Okay, then I guess this is also rose season, right?
16: Sorry, rose season.
2: Rose, yeah. So yes. That's why you would like to talk about rose garden, right?
16: Yes, my first topic is about rose. Well, wild roses called Noibara, wild multiflora rose have been a native to Japan for more than several million years, and they were even mentioned in the Japan's oldest poetry anthology from the 8th century. And in the late 19th century, modern Western roses were imported from France, the US, and the UK, and roses became a symbol of luxury and westernization among the upper Japanese class. And from the late 18th century, these wild roses were exported to Europe, and they played a crucial role in crossbreeding to create the modern repeat blooming tea roses we see today. So, why do Japanese people love roses? Well, they really appreciate the changing seasons, and roses perfectly mark the peak of spring, May to June, and autumn, October to November, with their vibrant colors. And rose culture extends to our daily life through Instagrammable items.
2: Right.
16: So, for example, there are rose-flavored soft ice cream, rose tea, cosmetics, and elegant floral-patterned lifestyle goods. And for the past few years, Japan is having this oshikatsu boom, the celebrating one's favorite idols or characters. And rose gardens are popular among oshikatsu people because you can find various colors which match their favorite oshi idol's image color. So, rose gardens became popular spots for taking aesthetic photos for social networks. And about my visit to this Keisei Rose Garden, which is located in Chiba. Well, it was founded in 1959 and is one of Japan's most prestigious rose gardens. And they have won many international awards. And the garden boasts over 10,000 rose bushes of 1,600 different varieties. And they have massive rose arches, a romantic gazebo, and a classic greenhouse.But to be honest, you have to be careful when to visit because I went there on a sunny Sunday in May.
2: Oh, it was just
16: packed with people and I had to wait 30 minutes just to get an ice cream. So I just gave up. But it's worth visiting because it's quite close from Tokyo, about an hour from by train. So it's very nice.
2: Yeah, okay. Yeah, I can imagine like on the...sunny day, you know, like people would like to go out, you know, hang out, so it must be so packed, right?
16: I mean, it was more than Disneyland.
3: It was more than Disneyland. It's maybe it Disneyland for Disneyland adults.
16: For me.
2: Yeah, so which color of the rose that you like the most?For yourself?
16: Well, I personally like red and pink because they are traditional rose colors. But there are very, very many varieties and shapes of roses in the Keisei Rose Garden. So it was really nice.
2: Okay.
3: But you know, actually, you know, with rose tea, you have to be careful because it is a light laxative as well.
16: Right, really?
3: Yes. Okay. So I don't know about the rose flavored soft serves.
17: But then visiting period would allow tourists to explore various cities in Central Asian countries. any direct flights between Hong Kong to any other countries or area will directly benefit both people between these two areas. For example, Hong Kong, like very good international city, Singapore and Dubai as a very good example, they have spent tremendous efforts to build up the country in terms of airports with Singapore. They have even ports for allowing cruises to access to the country. With all this infrastructure in place and direct flights, they allow the local people and the international travelers going to the country probably as a hub and increase both the economy. Our direct flights will see more Hong Kong people or travelers aboard traveling into Tashkent.
18: So Hong Kong travelers currently get 14 days visa free in Kazakhstan and 10 days in Uzbekistan. Do you think that time frame is enough, or should there be plans to extend those limits to match, for example, the 30-day visa free access that mainland citizens get to enjoy?
17: With this current dates limit to 10 days or 14 days in these countries, it's very borderline because this country has a great deal of natural beauties and historical sites for people to travel. And from one site to another site, well, it takes about sometimes half a day or even a whole day to access if you travel by road. With a regular traveler having traveling this long distance, these states will be hitting at a borderline. That means that if you're traveling from one city to another city, you can only stay there for a short time, and then you will head to another city. If the countries can consider having 30 days visa-free, which is quite common for Hong Kong travelers to other countries, then it will definitely be advantageous for travelers alike to enjoy their countries when they're traveling.
18: What are the reasons that people don't usually choose Central Asia as a vacation destination, and what are some of the difficulties or challenges that come with choosing Central Asia?
17: After you have come to these countries, you will appreciate the culture. It's quite unique, these countries. They are not like European countries. They are not exactly like Asian countries. They have their own set of style of living. People coming here probably as the difficulties of challenges is probably the lack of common knowledge or misconception towards this country. Language barrier would definitely one of the top challenge because they don't speak English. I talked to probably 100 people, 99% of the people don't speak English. Russian will be the way to go for communicating with them. Even if you have a translator to talk to them and having the basic demands, the cultural difference will make the translation quite difficult because they can misunderstand you in some way. So you will expect to take longer to speak to them.
18: The chief executive led a large delegation to Kazakhstan and Uzbekistan. So beyond direct flights, what other specific tourism outcomes do you think the chief executive should achieve at this visit?
17: Basically, you will notice that there tourism infrastructure is not as in par with Hong Kong. So I would recommend the chief executive will have a linkage between our tourism industry representatives to talk to them, to encourage them to build up their airports. Because currently the airports are relatively basic. Development or build up of their airports will be important to allow more airplanes and increase the capacities for travelers to visit their countries. And also, I would expect that our chief executive will encourage more Hong Kong investment into their hotel sectors. I have talked to the government officials in those countries, and they will really hope for some high-tier hotels, international brands, brought into their country, so the high-net-worth individuals will enjoy even more immense experience while they're traveling aboard in their countries.
19: Sunny Yip, the director of Gold Joy Travel, was talking to Haley Yip. A representative of the Civil Servants Union has proposed a salary increment of 4.12% for all government workers. Last week, the pay trend survey report, which the government considers when deciding pay rises, had suggested a 4.12% increase for senior civil servants and 2.64% and 1.17% for middle-ranking and junior staff. Choi Kun Lung is the president of the Hong Kong Chinese Civil Servants Association. He spoke to reporters after a meeting with Civil Service Chief Ingrid Yeung.
20: We can see that the salary difference between senior and junior staff has already reached more than $100,000. Giving everyone the same percentage increase would ensure that the pay gap between senior and junior civil servants would not be significantly impacted.
21: The director of M-Plus Museum says a strategic partnership with the Centre Pompidou in Paris could foster an era of exchanges and tangible outcomes. Suhanya Raphael told RTHK's Back Check program why the agreement with the French cultural institution is especially significant.
0: We have signed 15 memorandums of understanding with other institutions, and they are about singular exhibitions or touring program. But this time, our partnership with the Centre Pompidou really represents a distinct new phase for us. It's really a multi-year strategic framework that has been designed to foster a sustained exchange, a sustained exchange grounded in our curatorial research, but we'll have tangible outcomes. And we're talking tangible in the sense of exhibitions, but not a single exhibition, multiple, and the exchange of collections as well. So you'll see things from M+ going to Paris and things from Paris coming to us.
1: And why did you choose to establish this strategic partnership with the Centre Pompidou? What does the Centre Pompidou have in common with the M+ Museum?
0: Like the M+ Museum, Centre Pompidou is an institution that looks at many disciplines. We're talking film, art, design, architecture, visual culture in its broadest sense. And so, like the Centre Pompidou, M+ is an equivalent institution. Unlike Pompidou, we are based in Asia. So our collections, our research exhibitions are expanding and building on an understanding of the modern and contemporary out of our region. So it speaks directly to the work that the Pompidou has been doing now coming up to 50 years. So it's fantastic now that there is an institution in Asia that can be an equivalent voice. It's research-led, it's about building knowledge, our capacity to expand knowledge about what's happening here must be shared. So for us to reach out and have the Pompidou be so responsive in this way is magnificent. You know, I think we can each do for the other things that we couldn't do if we were doing it alone. To stand together, that is what a collaboration brings, and a partnership expands, builds, and amplifies.
1: So this means that people here in Hong Kong will be able to get a glimpse of the Centre Pompidou when going to M+, and vice versa, people in France, in Paris, will be able to get a glimpse of M+ Museum when they come to Centre Pompidou.
0: That's right.
1: And
0: that's
1: do we have any idea yet about what will people be able to see?
0: So in the beginning, of course, right now the Centre Pompidou has closed for renovation. It's a historic building. It's an incredible piece of architecture, something that we bought, the Centre Pompidou and M+, major piece of architecture that houses the institution's ambition. And that's been closed. It's just closed down now for renovations, for reopening in 2030-2031. So later this year in October, Centre Pompidou will be opening their open storage facility in Messe, which is just half an hour from the center of Paris, still in Paris. And one of the first things that we will be sending to France is our LED facade commissions. As you know, we have a wonderful moving image facade as part of the building of M+. We commission artists to work on that facade, and the Centre Pompidou is very interested for us to bring that content to Paris. And that will be, you'll start seeing that in around March, April of next year in Paris. So that's our first expression of M+ going into Paris.
21: And that was the director of M+ Museum, Suhanya Raphael.
19: The time is almost 7:49. You're listening to Hong Kong Today. Russian President Vladimir Putin says Kyiv needs to compromise in order to end the conflict in Ukraine and give up claims to the eastern Donbas regions of Donetsk and Luhansk. He was speaking to foreign media on the sidelines of Russia's annual economic forum. Jamie Clark has the details.
22: Russian President Vladimir Putin said Russia would defeat Ukraine on the battlefield if necessary, but he said it was also ready to end the war via diplomacy. The Russian leader showed no signs of changing his stance that, for the war to end, Ukraine must surrender the rest of its eastern Donbas region, which is a demand Ukrainian President Volodymyr Zelensky has rejected as akin to capitulation.
23: We are certainly prepared and willing to reach an agreement with Ukraine through peaceful means, specifically on the basis we discussed during our meeting with President Trump in Anchorage. Russia agrees.